Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: can move to Miami. Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. J-Lo,

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: allting spelades med stråk. Men vi träffas på en dating hem. Det blev ju bra ändå.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.

0: här är Ljungbykanalen med mest musik på morgonen måndag till fredag 6:30 till 8:30 95,8 MHz.
1: It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Får ingen

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Du har ett enkelt, personligt och tryggt elavtal. Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi i Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Och någon mer sång blir det inte. Tack för mig.
1: Hej. Tack säger vi då till Radio Fugen för det här programmet som du också hör på söndag klockan 17.30. Nu är det dags för Ljungbykanalen att ta vid. Och Tobias har nog kommit igång här tror jag. 11-16 följer han med dig. Klockan 21.15 hör du dagens godmorgonprogram i repris och klockan 22 en sista möjlighet att höra dagens andakt med Sven-Åke Fyrlund från Berga pastorat. Och därefter så får vi se om det blir klassisk musik eller om Ljungbykanalen sänder. Man ska göra lite justeringar här på nattsändningarna, kvällssändningarna framöver. Men närmast nu så är det Taylor Swift. You need to calm down.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Äntligen är sommaren över och sommarlovet. För min del i alla fall här från Jumbo-kanalen. Välkommen, det är onsdag. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig vanligtvis vardagar 11-16. För som du vet, det här är ju faktiskt en helt ideellt driven radiostation. Så att det är inte alltid det funkar, man har lite andra saker att göra också. Men just idag så är det skönt att få hålla dig i sällskap här tillsammans med Jumbos bästa musikmix. Det är det vi bjuder på här på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

Marcus och Martinus med Air hör vi här på Jumbo-kanalen 10 minuter över 11. Ja, det är onsdag, det är den 19 augusti och skolorna har börjat. Ja, för de allra flesta, jag vet att det är några som börjar lite senare på lite olika håll runt om här. Men huvudsakligen så har liksom skolorna börjat. En ny termin, nya möjligheter, nya utmaningar med mera förstås. En del tycker att man kanske borde ha nyår liksom nu istället, för att det mesta börjar liksom om efter sommaren. Mitt i vintern är det bara kallt och eländigt hela tiden. Utan det är nu som nyår är. Det är liksom, du börjar ettan eller du börjar sjuan eller vilken klass du nu än börjar i på skolan. Det är liksom, det startar om nu. Så att kanske ska vi införa 1 september som nyår istället, eller 17 augusti som det var i måndags. Ja, hur som helst, du får tycka precis vad du vill. Du får också gärna tycka till om Jumbo-kanalen. Det gör du genom att mejla studion@jumbokanalen.se eller gå in på vår Facebook-sida och tyck till där.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Pink med Family Portrait klockan 11:30 denna onsdag, lillördag och allt sånt där. Får se vad vi kan göra av det framöver. Nu ska vi lyssna på Sienna Spiro och Great Expectations.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Lucas Graham med Mama Said. Såg någonstans att han uppträder i Köpenhamn någon gång i vinter, kommer inte exakt ihåg när. Så att, känner du för det så finns säkert biljetter att köpa. Nästa artist såg jag i fredags. Ja, och när jag berättar vem det är som är nästa artist, då vet du att jag var i Göteborg i helgen. Ja, slutade förra veckan och helgen. Då var jag i Göteborg och var på festival. Way Out West som slog publikrekord. 81 500 unika besökare. Varenda biljett var slutsåld, kunde vi läsa om. Jag ska berätta lite grann om det, tänkte jag, här under eftermiddagen. Så häng med mig här på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Vi serverar dessutom Ljungbys bästa musikmix. Det här är Sara Larsson med Midnight Sun.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
6: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
7: Här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Just the way you are, först ut in i lunchtimmen den här onsdagen den 19 augusti. Jag heter Tobias Johansson, du lyssnar på Yumi-kanalen. Ljudet av Yumi heter programpunkten mellan 11 och 4 varje vardag. Blandat snack, massa skön musik. Jag ska prata mer om vår lite kanske utökade, så småningom utökade musikmix här under eftermiddagen. Nu när klockan har passerat 12, då ska jag säga att SMHI, de säger att det ska bli regnigt i eftermiddag och ikväll. 14-15 grader. Så där risken ökar allt längre eftermiddagen går. Det kan ju då kanske vara trevligt, för att då kanske på sikt vi kan få börja vattna våra blommor igen och våra gräsmattor. Det råder ju fortfarande både bevattningsförbud och eldningsförbud. Bevattningsförbud i Ljungby kommun om du är ansluten till det kommunala vattennätet. Och eldningsförbud då i hela länet. Mer snack om evenemang kommer under eftermiddagen. Och så ska jag prata mer om Way Out West som jag har varit på. Och annat som har hänt i sommar. Ja, ni vet, allt det där som gör Yumi-kanalen till just Yumi-kanalen.

Lady Gaga, The Dead Dance hör du på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix, en härlig blandning av musiken från de 50 senaste åren.

Erik Segerstedt, Tone Damli och med låten som heter Hello. Jag är inte riktigt i form än, känner jag. Det har varit ett lite långt sommaruppehåll. Ett sommaruppehåll som har spenderats en del här i stan. Jag har varit på ganska många av live vid ån-konserterna. Missade faktiskt bara Simon Superti, för då var jag bortrest. Annars var jag hemma och tittade på Nordman och Victor Norén, Uno Svenningsson med flera. Trevligt, mycket trevligt var det faktiskt. Och pratade med en del som var där också, och de sa ungefär samma sak. Trevligt koncept, bra artister och så vidare. Nu får vi hoppas att man bestämmer sig för att fortsätta med det här nästa år. Något som i alla fall både Tommy och Niklas Aronsson berättade var att man kommer hålla kaféet, och det är öppet under hela vintern. Ja, det var inte tanken från början, men det har gått så bra så att det har man bestämt sig för att göra. Riktigt trevligt och bra. Det fortsätter det braiga arbetet, får vi väl säga. Vill du se hur det såg ut där? Ja, då kan jag hinta lite. Gå in på Smålandsposten och så kollar efter Jummi där, så finns lite bilder. Ja. Jummi-kanalen, vi serverar i skön musikmix. Och då måste man hackla sig ibland också. Vi ska nu lyssna på Rihanna och hennes Russian Roulette.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hallå ja! Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Frankie Goes to Hollywood med Relax, 10 minuter i ett. Tobias heter jag, finns här och kollar dig lite sällskap sådär i din radioapparat eller din dator. Eller hur du väljer att lyssna på Jummi-kanalen. Det har ju hänt en del på radiofronten i Sverige också den här veckan faktiskt. Ja. Men vi finns kvar. Vi är precis som förut, samma frekvens, 95,8 MHz, samma hemsida, jummikanalen.se. Där finns vi med dig dygnet runt, året runt.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Resula. Hör du där? Han slutar lite snabbt. Klockan har passerat 13. Det är onsdag den 19 augusti 2026. Du lyssnar på Ljungby-kanalen, ljudet av Ljungby, med mig, Tobias Johansson.

Becky G, Can't Stop Dancing på bio ikväll. Här i Ljungby så visas två filmer. Spider-Man Brand New Day klockan 19 och The End of Oak Street klockan 19.30. Spider-Man-filmen, den har jag sett. Finns en recension att läsa på vår hemsida ljungbykanalen.se. Det här är ju fjärde gången med samma skådis som jag just nu tappade namnet på. Lite sådär pinsamt kanske. Bra film ska vi säga. Underhållande, matinéaktig. Lite lång. Det är de alltid filmer nu för tiden. Kanske inte riktigt lika rolig som de brukar vara. Inte lite mindre sådana här små underfundiga skratt i den. Men min favoritskådis också med i filmen. Mark Ruffalo. Och då vet ju ni Marvel-fan att då dyker Hulken upp också. Ja. Vill du se hur det går för Spider-Man när alla har glömt bort vem han är, då går du på bio ikväll klockan 7. The End of Oak Street har jag inte sett än. Kanske ser den ikväll. Det ska vara lite Spielbergsk film. Kortare än Spider-Man kan vara också. Och det är lite små underhållande. Vi får se. 1930 visas den i alla fall på biografen här i stan som vi kallar Garvaren Bio.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

På fredag då har filmen Carola premiär här i stan. Kan vi passa på att berätta när vi då ändå pratade bio förut. Och imorgon då visas filmen The End of Oak Street klockan 19 och Det grönaste gräset också den klockan 19 i morgon. Evenemangstips i övrigt, det dyker upp här i nästa timme på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix.

0: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
1: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

något guld blev det ju inte för fotbollsgrabbarna här i sommar. Men väl blev det guld för tjuvjakts version av den klassiska fotbollsdängan. Guld, när vi gräver guld i USA. Vi fortsätter och lyssnar på mer svensk musik. Det är Agnes som jag förut också såg på Way Out West i förra veckan. Fantastisk konsert det också. Det här är hennes Ego.

Katy Perry, Teenage Dream. Ja, här på Jumbikanalen blandar vi musik från 70-talet faktiskt och fram till det allra senaste. Inte jättemycket 70-tal. Lite beroende på att vi har lite skralt med 70-talsmusik i vårt musikarkiv. Men jag ska väl se om jag kan skrapa fram någonting till nästa timme här i alla fall. Om en månad ungefär, då är det val här i Sverige. Ett val som för oss som bor i Ljungby här betyder 4 kuvert man ska stoppa ner eller ge till röst för, eller valförrättarna heter det. Det är riksdagsval, det är regionval, det är kommunval och så är det då folkomröstningen om överföringsledningen. Let me say the sense, baby.

0: Du lyssnar på Rymdkanalen 95,8.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
7: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ljungbykanalen lyssnar du på. Ljudet av Ljungby heter programmet. Jag heter Tobias Johansson. Finns med dig fram till klockan 16. Bjuder på Ljungbys, kanske Sveriges, absolut bästa musikmix. Nu lyssnar vi på Zedd och Alessa Cara med Stay.

Taylor Swift, New Romantics, nygifta Taylor, säger väl grattis då återigen. Det finns spekulationer och rykten som säger att det ska komma en ny eller nygammal skiva med Taylor här under hösten. Vi får se om det stämmer. I väntan på det här så kan du gå och titta på utställningen Välkomna till 1936, Ljungby för 90 år sedan, på Arkivhuset Storgatan i Ljungby. Den fångar vardagslivet under 30-talet som var då en brytningstid lite grann mellan det gamla Nordsverige och det framväxande välfärdssamhället. Öppet idag 10-16. Ljungbymuseet håller också öppet idag. Där kan du bland annat då titta in i Sven Ljungbergs ateljé och parets villa. Det är förstås utställningar också, Lars Jonsson i Fåglars närhet bland annat kan du titta på. Du kan åka ut till Cliff Burton-museet, håller uppe till klockan 17, och Sagmuseet, de håller uppe idag fram till 16. Fordonsmuseum och 50-talscafé är det i Torpa Buss- och Teknikmuseum mellan 18 och 20 ikväll, ute i Torpa då förstås. Och framåt helgen, ja, men då kan vi ju berätta att det på imorgon den 20:e sommarmusik med Luca Ferrari i Ljungby kyrka klockan 19:00. Det är bingo på fritidsgårdens 65 plus verksamhet på fredag klockan 9:00. Och för de betydligt yngre, nämligen de som är mellan 0 och 6 år, så är det sångstund med Angelica också på fredag mellan 11:00 och 11:30 i Ljungby bibliotek. På fredag då inleds JSM 19 år och USM 15 år och para USM i friidrott på Sunnebovallen. Det är, ska vi säga också, att det är sista chansen för sommaren att besöka minivärlden på lördag klockan mellan klockan 10:00 och 15:00. Där har vi nu en massa saker roliga du kan hitta på om du känner att men jag behöver någonting att göra närmaste dagarna. Tipsa gärna mig och oss här på radion. Du mejlar studion@ljungbykanalen.se om du har något kul evenemang på gång.

Medicine Beer, Bad Enough, Jumbikanalen, 95,8 MHz. Klockan är 15:30. Glöm inte vårt swish-nummer, 123 16 6 85 89.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
6: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I helgen så har det ju varit Weekend Vibes, det var i våras. Way Out West heter festivalen som går av stapeln i Göteborg torsdag till lördag, så här andra helgen i augusti. Artister som The Cure, Nick Cave, Sara Larsson, Wilco, Agnes, jättemånga fler naturligtvis var där. Jag var också där och lyssnade på en hel del av dem. Man hinner liksom inte riktigt med alla som det spelas på 2-3 scener samtidigt. Man får liksom navigera lite grann i programmet och sen väljer man ut det man vill höra mycket av och det man vill höra lite av. Så mixar man ihop det där. Mycket trevlig tillställning. Som de som känner mig vet, jag har passerat 50 med lite moms, lite sådär matmoms ungefär. Blev ändå kallad ungdom. Jag känner mig faktiskt rätt glad och nöjd över det, måste jag säga. Jag fick också en komplimang för en tröja, t-shirt jag hade på mig. Ja, så nu vet ni det. Olivia Dean hörde vi nyss. Henne kanske man kan hoppas kommer nästa år till Weekend, till Way Out West. Biljetterna är redan köpta. Så att ja, det är bara för mig och många andra att vänta på att det kommer en ny sensommarhelg då. I Göteborg. Och sen har ju Weekend Vibes förstås här i Ljungby också i slutet av maj, där det ju nu finns även ungdomsbiljetter, ska vi säga, att köpa för er som är mellan 13 och 17 och har ett litet eget område där med egen mat och sådär. Så att, och förstås tillgång till att titta på artisterna som kommer. Här på Ljungbykanalen blandar vi musik från 70-talet fram till det allra senaste. Det blir inte det allra senaste nu, det blir heller inte 70-talet, utan det här blir 90-talet ungefär. Black Box ska vi lyssna på. Vi drar upp hastigheten lite grann på musiken. Det är ju trots allt lillördag. Det här är Ride on

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, Ljungbykanalen står på. Klockan närmar sig 15. Glöm inte vårt Swish-nummer om du vill se till att vi kan fortsätta spela musik här för dig. Då skickar du en gåva till nummer 123-606-8589. 123-606-8589.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
8: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
9: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig, inleder Jumbikanalens timme nu när klockan har passerat 15. Tobias heter jag, finns med dig fram till 16 idag. Sen så kör vi på musikmix fram till 21. Nytt för hösten är att vi inte kör någon musikmix i radion från 22.15. Ekonomiska skäl, helt enkelt. Om du börjar swisha på nummer 123-606-8589, då kan vi ändra på det. Men just nu så slutar radiosändningen just ikväll klockan 9. Men på nätet finns vi med dig dygnet runt förstås. Nytt är också att vi blandar inte bara 80, 90, 00, 10-tal och 20-tals musik. Nej, vi kör också en och annan 70-talare. Ja, ni vet det här. Det tycker jag var en gyllene ålder för musiken. Ja, vi får se. Vad tycker du? Jag håller på att bli mer och mer kompis med den. Så vi kör väl då. En 70-talslåt här på Jummi-kanalen när klockan är ett par minuter över 3. Det blir ingen mindre än Lynyrd Skynyrd och deras Sweet Home Alabama. Och jag tror att alla där ute kan sjunga med oavsett hur gammal du är.

Sara Larsson, Look What You Done. Det här är Jummi-kanalen, kvart över tre onsdag eftermiddag. Vi fortsätter med Medina och Genom eld och vatten.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Avril Lavigne, wish you were here. 4:30. Om några minuter ska vi ta en koll på vädret för kvällen, natten och morgondagen. Men innan dess, ja, ni hör vad som händer i bakgrunden. Där är elgitarrer, lite halvdistade, precis som det ska vara när det är frågan om lite hårdare rock. Alice Cooper är det som står och väntar. Det här är deras Poison. Vi hör den på Jumbo-kanalen, 95,8 MHz onsdag. Jag heter Tobias. Skönt att vara tillbaka efter sommaren, tycker jag. Det här är Jumbos bästa musikmix. Alice Cooper, Poison.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Broken Door, hej. Jo, väderprognosen. SMHI säger att det ska bli regn under natten. Avtagande dock under sen natten och tidig morgon. Temperatur som lägst 13 grader. Imorgon torsdag, då blir det mestadels mulet väder under dagen. Det kan komma någon litet regnstänk också. Sen spricker det upp lite grann framåt eftermiddagen för att sen mulna på igen. Ja, så ser det ut. Du hittar väderprognoser också på vår hemsida jummikanalen.se, där du också kan lyssna på musikmixen dygnet runt, året runt. Sena Spiro står på tur nu. Där är MS Material Lover på jummikanalen.se.

Ariana Grande, Problem på Jumbo-kanalen. 4:10. Tack för mig, Tobias, att tacka för mig för idag. Tillbaka här igen imorgon. Ja, det är skönt att vara tillbaka igen efter sommaruppehåll. Imorgon tar vi förstås också en koll på vad som händer runt om i kommunen. Tipsa gärna på mail studion@jumbokanalen.se. Och så blir det massa skön musik. Har du någon favorit, vi kan ta till exempel från 70-talet, då mailar du också studion@jumbokanalen.se eller gå in på vår Facebook eller Instagram och skickar ett meddelande där. Ha nu en underbar onsdagkväll, så hörs vi igen imorgon. Det här är Gizzy Bassi nu. Tonight again. Hej då.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
3: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
4: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen är det dags nu. Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
6: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
2: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: was just like a song when we were young.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: September är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
6: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Thank you.
1: Det här är Yumbi-kanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Sommartider är grilltider. Fiskar trivs i vatten, men på grillen trivs de bäst i folie. Lägg fisken tillsammans med ötter, potatis, lite smör och andra godsaker du har hemma. Låt ligga på grillen tills fisken är klar. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du tillbehören till den egenfångade fisken. Och har fisklyckan inte varit på topp finns räddningen. Vi har både färsk och fryst fisk i alla varianter.
5: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Mysigt.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Sommartider är grilltider. Har du inte provat att använda glazen? Är det dags nu? Spraya eller pensla på köttet när det ligger på grillen. Bra när du har bråttom och inte hinner marinera köttet. Hos oss på ICA Maxi i Ljungby hittar du många olika varianter och massor av andra tillbehör till grillningen. Allt från grillar till grillspett.
4: ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
7: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.